परः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वद्

अमृतात् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवादनं उर्वारुकाम्य बन्धनात् मृत्यो

ययो शतमिन्नो शरदी देवात्रान् चक्रादराजं धनूनां बुधराशो यत्रा पितरो भवन्ति मानो मिल्यारीकतयुरगन्धो अदितिरज्योरदितिरन्त्रिक्षमदितिरमाता पिता स्वपुत्राः विश्वे देवा अदितिरपञ्चजनाम् जनित्वम् जौषा।